0: Extreme energy drink.
1: Hai nye babu, oh tu sambat yo pasal sunsan dekin tu. Hujah hati terang bercahaya ke dekin sini. Kira nawaista kakak, yo pasal kota radio dahding kata bikiapan bazi rancah. Tiada bawa bapa ni aile gaya radio dahding kata bikiapan dia rai alsi.
2: Hajud, tapai puni apno biapar biapasai berawan sahun unsa bani. Aile radio dahding kata bikiapan dia alus. Isle tapai ku biapar matra hoi na, tapai ku pariche puni dini cah.
3: समुदाय का लागी समुदाय का आवाज रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ट्ज़।